byokulya obulaalo amu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu ittaka libali abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira miringo eyatiirweho. Emiringo eno n'ohale ogw'ittaka eryozaaliirweho gunya kusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo guno guha obugabe abakama b'ittaka kandi abanyakulikozesa.